0: مالك مكان جاه.
1: حكومة.
0: يا ايش حلو يا مشيرين ده باباي.
1: اها انا مكان ابراهيم.
0: يا لنجينا كل كاو شنجلي ليلي لا لا باجل كولتورا لا باتا كوباتا هني كما تيرلا نما هنيلا ياكو. يا شاتو كالا با vai funa pele funekile ndawu ya ikulu akana kanga khesiki fumu leswi unga maswona ninga kani nga muti futhi maphaka vanga hitole sesha umbiri ango ayikona hikusa andambi leyi yi tale madoroba hinkwawo tiko hinkwalo hinkwalo tiko litaleni manje ku phakela loku nyika swaku maphaka maphaka madoropeni maphaka lomuyani lomuyani seni handle tihandle hikusa a ku famba loku vagrikultura na tshemba va fambafamba kolomu ya marheve ya madoroba lomuyani a ku famba va checholoza va fika va makeze va famba va fika va hlanganini va checholoza va fika toti mahatihata va fiki hayini ni swibalisa leswi ni swibalelaka ku na hina hi n'wana wa yena bava hi vana va khwirila lin'we se haleni ku ya hina sweni a ndhambi leswi a talisa swona ya ku talile masimu hinkwawo a nga kona a nga huma nichomu masin'wini ku tale mavele hinkwawo a swoswe ku rima ku ri na ku phindelisa swa ku kumbe hi ta huma ni nchomu ene loko hi rima leswi hi rimaku sweni leswi nga zona ya ku tsemelana ni riyo ya nyembani se ku huma tindlopfu hi sweni ya ti ta dla swo swivelani leswi nga kona ko riliwa hambewu ya ku phakela a hi se yi vona hambi banyi la lin'we liko a hi swi tivi swa kumbe va hi kohlwini kumbe va hi kohlwanga a hi kombela ku va famba ni tihandle tihandle ka madoroba va vona swaku ku endleka yini a nga li ku va swi ta va fambela lomu ya kusuhani hi lexi hi khalaku hi xoho a hi khalela leswaku a va hi tivi na hina haleni handle hi nga ko handle ka madoroba khani mambu ni kongile tirha ku hatli pasi
1: Eshona Ibrahim.
2: Bongile, ina kulore a navela ku tivisa hlayo unge zonhle zwilungile. Kune mu ingiseta anga pfukeni. Hi bula na mani u kumeka ku heka kona.
3: Armando Francisco Paunde Valoi, kumeka zavala.
2: Ngena makeni.
3: Ndzi zwili loko wa hombea wa lola na district ya Panda Fongelore zwa ku kuna ni chihala. Ja ke xa ya mina leswaku hi pulani va yimahaku pfala ku vala chihala lexi va vulavulaka hi xona purika lembe ni lembe Panda Fongelore kwihikwihi ku va ku ni chihala ta hi pulani ku muguvhernu a yimahaku pfala ku gin'wani lembe ka nga hundziwa mhaka leyi puriki matiko ya ku tala ma ni swihala swo fana swiema xi vo pulanisa masistema ku ringana ku va nga ha dependeriwi hi vhula ya ku ta etilweni maxi va dependeriwa hi mati va mamahaku vona leswaku va kota ku daya mhaka leyi ya chihala xihandzi la ku tiva ka yena laha ku hi yini pulani va nga na yona kumbe guverno ra ku daya mhaka leyi ya chihala swi nao vanhu va nga rhurhela ka pandi ku nga ha tshami munhu ka fonyoa ku nga ha tshami vanhu hi mhaka kota ku baleka chihala maxi yi kona ndlela talvexi kumbe guverno va nga yimahaku pra ku daya chihala khari mambu
2: bongile bongile
1: hi swona 8:33 lixile mu nyisete
4: lixile vawamukhantswa lixile rando mosambiki lixile varhambiwa wa switichi swinaro a swa ku sangula ni kombela ka hina vayingiseti loko hi fona ku la ku hi tiva ku batloko i nga le ku pfula bayibele a xitichini ku ni vanhu va vanyingi va laka ku vulavula lomu phakati ka rhambi xa kugamo leswi nghenisaka hileswaku a ndhambi hi ka kunene yi talile a tindhawu hinkwato ngopfungopfu lomu ka Gaza hi yini ni swi vulisa so hileswaku hinkwerhu hi ri mabileni lomu ku nga tala mati maxa a timbewu a ti phakiwi a varimi hinkwavo o a vahanyi tiko hinkwavo lava nga taleliwa hi mati ti ni matihlo kasi hina hi ta tikuma ku hi timbewu hikusa ambewu hi yo yi nga taleliwa nkoveni nko
1: eswona we can see le maputu
2: ku ni mu yingiseta nga pfukeni lomu nyambana hi bula na mani u kumeka ku heka